0: لما لو تب لما تي لو تب او تاتو لا يي لا دا ولا لا تو او لو يي كان يل كوكو اي اه ما انا سو او لو ام باتانا او ينا دا غاندا كالتي اه وما لما لما فوا بيو انت غاتا تما ماي تو ايو سو لو مال ميتي لا ما يال تو تول ما فوا فوا نبقانس اه او لي ميتي فوا لا لو لا ما يي او او او او او او تغاتا يتا او تغاتا اتما ماي ما تغاتا تا او با فاتا اه Lenga amifa fo se yare kupul kemira o maye fam talma e ka ke baina ka kole al fanga le fa yir mer o fa yakul kup o la miki sa fa la miki o ke manga o yo ko ka o maye le la fo ni de bingo a le bo ka lo sanga la wori manga o kupu inga ya ka o mo mo miki o fa ilo mo maye nga fa li bi bo ko le la wori ya ale ale fo ni nga maye mo kwa ilo le le yare kupul mere ka lo wa ko la wori Fai mai fa kirikere ngese loko asa la wafiongar. Ae si iya no faka umere, yang amako fa makala akule ya kio. Ole mea mea kauki ila almere. Ah, mea lea lea tatu teofo. Awa langa, ole mea mongi aya e kauki fa penga hui kako. Ah, ima sa, lari na miki sa fayang po. Yang kaula lefo fua ngai fa mkala ngai fa mkala. Ya ala kwa upa kongoi, pa kongoi, ala kwa ulefika ulefika. Ae ole mea lea manda ordu. Muama kwa lilo ile mafo fawur. Nobing kwa abe share kwa ai se ka penga malika ngaka ole kwa sawe ku dumor ka kupulingi malefia ngwango ka ngaka ni inga ia fa la wi lo le kwa pa ire a la wala na ole mere re ti tau tilo tilo ti de ngo le foringa maile ta uture ole tangata walwe mori mau nu fa pa pa ni a ya lo no wingo ole so ta inga le ale tu ole ta mo fa ina ia Kau kira apa nak aku? Ia leh faham tentang apa dia tu? Oleh apa itu aku orang oleh tu itu tono paper ni. Ah leh aku boleh bawa kan? Aleh leh faham mai leh faham tentang apa? Oh tasi leh leh wayangan tu leh tu ia tani tu. Oleh faham tentang ini omit. Memang ia yang kau lihat faham kangen si miki. Aye oleh temi ane na natoya. Kalau sangai lo makangir. Tifa mole mole aku pu awal fakir nak kira rofi. Aku aku maya inga ya sos ya ya makuk tifa semua makuk aku memaham kalangan. Oh makuk aku dah faham kalau ya ni mik. Kami rana na apa mai lola otan yeru faham pokok pokok lama la boli. Tatalo lo elu. Tahu ale ale ni ale lelo otan yeru. Tahu ale o awal la mala bno. Faham tatalo ale meri lola. Lelo kaku kau kiri malam lama ini meri lola. Lenga oleh tua e mafai o na tatu lo. Nga oleh kua e mafai nga sila fia le lumba ngai mara kua ngai. Mara ke mingir ngak. Ole mela le kau ke baba aya ili fa mtalanga le. Le ngata lai le, ya wawa le tatu lofo. O ifo, le temi lava letas. Ole afu efa fola mai ele tua. Ia le awivi ahatoa lava ole tala ole fa ole tanga ole tangata. Ma le tula i mai ole malo. Se ia oa lea. Me aso ya fio mai esu. Nono winga la. Ele o sistema mere mere. Ai o te mi fola le le ntatu vai. Le na fa mata la ilo eta nelu le miti. Al waku roku lumor tup. Le na e sau noi. Ele ai ma kwa le ai ma se poko e kasio e kam nelu mere. Ai o maria fola mere. O ta si la mere se mani. Ka ku mo no singa mere le ya na ko fa piko kai kai lumo. E fa pito le tuo tu. Ai o le moni ai. O la tuo ta nelu sa tu le. Mana tuo lo le tuo le sa ia. La tau tatalo ai le po ato ina ia fa'i lol merilo pa wala le ole meta tilo ole ta wol meria ole tala no mai ole tu ile ma fo fa wol tama tani me fa tala ma wa kwa miki fa tala sa o le va kala ng fa tala ole le miti ile mer sa vai ko e fa tala male male wingo le miti a to ai lola ma va va mengo malo se yo o ai da tama tama va tu po Ingalah siapa mana yang boleh bayangkan? Tapi dari bayangkan orang lepas buat mata orang, orang bayu tengah tengah pun dia faham pelaku, pelaku faham kalah bayu. Ah, eh pita, ini yang sesiapa tu faham moyai. Nalai tato tulis bayi ilah tua, oh iya leh sila fia le rumah nak yo tato. Ah, ya pesa bayangkan tu fia sahul, sungai kat kiri yo tulis bayangkan. Ah.
1: Oleh fanga ini leh tua orang tengah tak?
0: Ya.
1: Ina oleh Ole tangata watu ina atu o ye ile atua, e mafaina faya ile atua me sili mo oe, pete vai vai, pete valea, pete fatau vaa, aya ona faa ngā ina o ile atua. Po fea lava ole lalolangi e te alu yei.